klim džumsa. Džvala je, džvala je, džvala, džvala, pre džvala, pre džvala. I'm